0: mai ho po ao e mau whanonga, pe ako mau marumaru ai mo hao. Whawhetai pe e kei ulo mai ho Sky nā, pe ako māmangi ai e kawenga wholau pe mo e mau whanonga, pe mau māwhana, pe ako ne tekea e po uri e ke mamako. O mau kore atu e kia whio i he poronga mani, o whakakakato, mo whakaau ai ngahe tokoni ko tonga bē, i o mau kakai pe mo e kāinga tonga, o mau te fua i Aotearoa. Te a whai ai ho mau tāpua ki, mo mau whakamonuia. Tāpua ki mai e ka unga au e he whareni, ta mo e taha ko tonga bē, o ku whanongo mai. E he huawha e tamai, moe alo, moe lau maari e maa nyoni.
1: Amen.